0: with Ryan and Gail.
1: U inti tieħu ritratta ta' tmur fil-parking tipparkeġa car park sewwa, iva, jew le jiena. Nieħu ritratt jew kej għax jiena ninsa jiena kont bana jindalodu u da meta jitħaq bija il-maġġoranza s'issa qegħdin jaqblu miegħi li għandek tieħu ritratt. U batilna Sean u qalilna hekk.
2: Pratikament jiena qiegħed hawnhekk fil-karozza nisma'kom. Ryan again u peċir veru.
3: Grazzi
2: nisma'kom però naħseb li għax ħaġa tal iktar miġejja minn salli hawn l-affarijiet li jinsew. Parkja u
1: whatever.
2: Naħseb iktar ġejja minn sa għalax polemika fuq klasek.
1: Il-polemika qlajta xogħol.
4: With Satariano, Coca-Cola, and Marilicious Puffballs. Weekdays, 3 till 7.
0: On Bay.
4: Wake up with Jamie and Taryn. Get home with Ryan and

0: Drake għal dal-ħodu għal-erba fil-ħodu f-nofsta ġima il-lum ġejmi tal-ħodu.
1: Għomna dal-ħodu.
0: Janis, STFU għal-imna Drake, infatti, kif għam, kem
1: għam. Bonġu.
0: Pastas. Madoffi. Bonġu kbira, għanar ġonu nitornaw. Għawnek għal dal-ħodu, ek kif jaqbżu il-sitta, kmini, kmini. Għanna maqom sal-axra bħal dejjem. Dil-ġimma
1: t-nħasġu ġimma deġa jadin.
0: Ekku, ekku, t-nħas tajab ferm. Il-għalix n-nħasġu t-lieta, mamux, dal-għat il-weekend, erġajna.
2: Nofstri.
0: Intu wila jew?
2: Tajjeb, għad nirrid nistartja jien dolodu.
0: Niskużawk, niskużawk.
2: Thank you, thank you.

0: and Night.
1: Goody versus Crookers alla lodo Day and Night. Jamie Taryn Wayne on Bay Breakfast.
2: Bonġu, gwina.
3: Nħossa team song tijak di u koll to a certain extent. Day and Night.
2: Vera, jgħollu għad day.
1: Ekku, man afqat.
3: Man ħallix li jira warah da tifel.
2: Għad kif timra.
1: Jow xoħli, jow parties. Maħda minnom. Bonġu, gwina, nitkellmu daqxejn dwar din.
4: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
2: Ekkun fakrukom il-bira kenna il-finali taħħa di sewa tajna l-aħħar ċans il-xaħat biex jipprova jaqbess il-min kenna fil-qucċata.
3: Sfortunatament għalik li qed tisma' dolodu m'għandekx iċ-ċans terġa' llum għax diġà ntrebħu.
2: Ma nkunux negattivi ejja.
1: Però ifraħal minn rebaħ.
3: Imma ifraħal minn rebaħ ekku l-messaġġ pożittiv kenna lil-lelek proprju li ilu fil-qucċata tal-leaderboard tagħna għal dan l-aħħar. Naħseb ġimgħatej u nofs?
1: Ekku.
3: Isimgħu naqra x'ġara l-bira. Franċeska għandek 60 sekonda inti biex twieġeb iktar minn 12 il-mistoqsija korretta.
5: Lil min tħumm jak kiku, jak jirnex l-ekterbaħ, Franċeska.
6: Lil-raġel
5: x'ismu r-raġel ejdilhom.
6: Daniel
5: min jaf Daniel bħalista x'igerrem ta' dwieġ. U jqatta xaru. Tlaqna. Lesta?
6: Santa dwieġa x'igerrem.
2: M'għandux
5: dwieġ. Mela, lesta?
6: Lesta.
4: Xi tfisser P2?
6: Madonna, position 2.
5: Tajba, tajba.
3: Il-mafrizat jissejjaħ? Bandira tfisser IA f'tilqa tal-Formula 1.
6: Red.
3: Min ikanta Locked Out of Heaven?
6: Bruno Mars.
3: Nuqqas ta' grip fuq wara jikkawża?
6: Lockup.
3: Ħażina, xi tfisser VSC?
6: Virtual Safety Car.
3: Min ikanta Someone You Loved?
6: Pat.
3: Ix-xufira li jitluma l-ewwel tlieta jitilgħu fuq?
6: Podium.
3: Lim xufir rebaħ l-iktar tlielaq fil-Formula 1?
6: Hamilton.
5: Taryn, mamma ġafaj. Tejdinna jek joġbok kem irnexxi la twieġeb, Franċeska?
2: Franċeska, irnexxi lek twieġeb seba mistoqsijiet tajbin.
5: Dan ifisser li għalek li qed magħna fl-istudio sejjer il-Grand Prix ġo Monza. Francesca, la unet, grazie per avermi contattato.
2: Grazie Francesca, o prosa certa wahda.
5: Ecco. Prosa di kbira Francesca, miskina, ovviamente.
3: Et hosna, da c'hai tifraħi ħafra, ma tamar nesċi li xie, ma nam fi studio, nam rebbiħ.
5: Yes, Alice, kibet hosso, hi kont konfidenti.
7: Na, jepaf nobel, forsi.
5: Missira kati jisma, taħseb?
7: Probably, jete xol ma mommi, jete sma zgu.
5: Tajjeb, ma xtajdilom hilom kol missira.
7: Thank you, ħafna, we're going to Monza.
4: Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Peggy Goo, na-na-na, al dalodu Jamie Teron Wayne, għaw neka kif jaqbżu
1: is-sittaw nofs. Daċem għet jitzħaq Wayne.
2: Peggy Goo?
1: Na-na-na.
2: Na-na-na.
0: Na-na-na.
1: Jħob jajda,
2: Isa kej kon dalodu?
0: Na-na-na. Jena skorri. Jek jisem jek jiddiska? Xit ridni namel.
1: Dalodu kuħatadu naqrajien.
0: Komplu kħi, għax kħun nizbillum bat. Kħun nizbill, xkon naħan ejdu.
1: Isma, il-bira kenna l-quote of the day.
2: Ġibuk naqafti.
1: Unħos illi dil-quote. Kienet tot ħafna għalina, eh?
0: Yes, u għandkom il-xorti li ħtarġaw tisimaw biex il-burda tagħkom tinbidel nittamaw.
2: Ekku.
1: Ekku.
2: Tiela.
3: Quote of the day, ma Cheryl M.K.
0: Tijom!
4: Hop li lek innifsek biex tkun tista tħob li l-ħattijħor, għax jekk ma tħobx li lek innifsek ma tistax tħob li l-ħattijħor.
3: Quote of the day, ma Cheryl M.K.
0: Bravo!
2: Oh,
0: yeah, my God. Yeah, no, no. Call me to open the microphone, because I'm going to call. I'm going to get a bit of a chance to get a bit of a chance.

0: Ray, Summertime Sadness, Alda, Lodu,
1: Bonġi.
0: Ajj, Meko Kolt, ajj, Meko Kolt, la voglia bedweja.
2: L-unika dweja li kolli jena Summertime Sadness, ma ta' maħħad imx lejsi. Il-bqija kontent dejminkum.
0: Proset.
2: Thank you.
0: Proset.
2: Mux fimx vera, ma għalfej għandu jgħabdek id-dweja fissajf, da' skimu kunaw bass, mur tomti kol il-ġalati.
1: Vero, vero, għandek raġun, għandek raġun, wej, jina, għandek
2: raġun, mux xissu. Thank you, thank you.
0: Ma minn la' Under Ray, morru da' xejn għal-lokal, ek fil-bira kena tlet irġil gbar fosna li għet jiformaw parti minn grupp ġdid, Jon, kena l-Joe Roscoe, l-Chris Gatti, f'kolla li għandru spiteru ma'
1: għadhom kif irrilaxxaw il-single ġdida tagħhom, isimgħu nara.
0: Nistgħu tintrodu ġwilna għandkom intro ta' 23 seconds, tajjeb, qegħdin tlet minn nies, araw kif ħatim lewhom u tintroduċu Closer to Me, tlaqna.
3: Mela, din hija il-kanzunetta Closer to Me mill-grupp ġdid Jon Mamul minn Joe Roscoe, Chris Gatt, Alejandro Spiteri, Monsignor 3, 2, 1, otla.

0: Tajba ħafna, closer to me, Jon għal dal-ħodu ġejmi terunwajna unekon Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Bonġu bira, unselmu l-kom, Jon, jek forse għattisbawna xaħat minn kompere, xaħat minn tlieta, probabilmente,
2: jaffem xaħat. Good
0: morning. Batin lo manka kiss minn hawnhekk. Ta' dilgħu siegħa tagħna flimkien għal dalgħodu nagħmlu nhom is-sigla hekk.
1: Ejja hi. Kienet isbaħ il-bira hemm magħhom
0: ma'.
2: Bend bendu.
1: M'hemmx tagħmel.
0: Mela aħna mhux tlieta wkoll, qegħdin mhux bend aħna
1: wkoll. Il-problema li hemm xi ħadd bla strumentaw.
0: Vera,
2: il-vuċi biżejjed.
0: Da,

0: Justin Bieber Daisies għal dal-ħodu għek f'do u 17 palissa bonġu kbira nispera li għet uġdaq xaj f'taqom ġemi t-rnu għajna ġunu r-tornaw għek f'do u 17 palissa għet kermu daq xajn dwar din 897 Bay getting
1: you to the F1 in Monza Kif tafu il-biraħ kenna il-finali taħħadi sewa għamilna xar bl-scoreboard għonek miftuħ u kullħati provajt tanta xardi biex jitla fil-qċċa taħħa.
2: Xkabur!
3: Vera, vera. U minna dun laħart leġġimat, jow ġimat ejunof, sħabe, vetu jħor, bl-istess winner, bl-istess persona fil-qċċa ta' kenna l-lelik li kellu 12 il-tweġiba korretta u inti xolok vera kien sempliċi. F-60 sekonda t-prova taqbess il-dan elik. Il-biraħ kena l-axħar persona li provat t-tanda xortija. Isman għara xġara. Francesca, għandek 60 sekonda inti biex twieġa iktar minn 12 il-mistoqsija korretta.
0: Lil minn tħum jak kiku, jak jirni xilek tirbaħ, Francesca.
4: Lil
0: raġel. Lil raġel, xismu raġel, ejdillu.
4: Daniel.
0: Daniel, minn jaf Daniel, palistu xigerrem ta' dwiħet. Uj, għatta xaru, tlaqna. Lesta?
4: Tanta dwiħet, xigerrem.
1: Mandu
0: xigerrem. Mela, lesta?
3: Xi tfisser P2?
4: Madonna, position 2.
3: Tajba, tajba. Il-mafrizat jissejjaħ? Bandira tfisser IA f'tilqa tal-Formula 1.
4: Red.
3: Min ikanta Locked Out of Heaven?
4: Bruno Mars.
3: Nuqqas ta' grib fuq wara jikkawża?
4: Lockup.
3: Ħażina, xi tfisser VSC?
4: Virtual Safety Car.
3: Min ikanta Someone You Loved?
4: Pat.
3: Ix-xufira li jitlu mal-ewwel tlieta jitilgħu fuq?
4: Podium.
3: Lim xufir rebaħ l-iktar tlielaq fil-Formula 1?
4: Hamilton.
0: Terin, mammo ġafaj, tajdinna jek joġbok kem irnexxi la twieġeb, Francesca?
1: Francesca, irnexxi lek twieġeb seba mistoqsijiet tajbin.
0: Dan ifisser li Alek li qed magħna fl-istudio sejjer il-Grand Prix ġo' Monza. Francesca, la unet, grazie per la telecontmana.
1: Grazie, Francesca. O prosa, certa wahda.
0: Ecco. Prosa di kbira, Francesca, miskina, ovvijament.
3: Et osna, da ċajt nifraħi għasra, ma ta' marne xili xie, ma ma' nafzi studio, na' rebbiħ.
0: Yes, Alice, kibet osso, jikon konfidenti.
5: Na' jepaf nobel, forsi.
0: Missira kħet jismaħ, taħseb?
5: Probably, jete xol ma' mommi, jete smaħ zgu.
0: Tajjeb, ma' xtajd l-om hilom ma' kol missira.
5: Thank you, Hafna, we're going to Monza.
6: Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Da, qeta thrombe ka dalë dhëmë në Lady Gaga, paparazzi, ke fjapë së se bëmë nëfës Jamie Teren Wayne, au nek on Bay Breakfast.
1: Bonjour, hey, bonjour.
0: Se të shrin grad, e mbarra, e lume fakrukom 9900897, sa bështë tam lukun të atmana, e kelmuna, e batuna, e fatti sërë në nërqivu, generalmente nërqivu, kultant anke, da qeta... Mi sto si sa bish ne no da click.
2: Io anche pare. E quando bisogn parir, per esempio.
0: Da lo do anda che per ci vein a Dan. Il persona era han zombo a no, ne mana se.
2: Ah, bel che na rockna te ftakar?
0: Che na rockna? E tal terren con ne dubla. Dai va. E tal
2: terren.
0: Ovviamente
2: sa. O come
1: ne sei? Ma le dai va, svia hasin.
0: Leo che no è.
1: Che cosa son safe mia che ne si fto album.
0: Che na rock no harai, se ma dating tips ma terren.
2: Perché da dei carpinet.
0: Jan sabiha. Disimili to be fair. Disimili. Allora rifugena ricevena dal messaggio random o din anda bzon parir din il persona. O ovviamente esir tal comunità tan alcol. Tlaqna.
3: Hello, buongiorno alikom.
0: Buongiorno.
3: Il-beraħ inqalat li xi ħaġa u għandi bżonn laħam fuq l-istonku.
0: Tejilna.
3: Bażikament Word date ma wieħed dalt qajt miegħu fuq Tinder. Konni jiena naqa' nitkellmu, konni jiena ngħixu ġimgħtejn fil-dating host li sirna fuq sew u hekk u tipo twas time li niltaqgħu.
0: Yes.
3: U morna restaurant fil-għaxija u kien naqra fejn sidana lura jiena ovvjament għamilt ċari, għamilt il-makeup il-biss pulita, tipo mol bit-takkuna.
2: Wow.
3: U x'innasal hemmhekk u narah. Rajtu jgħat li jibest il-kiet tal-futbol ta' Franza. Jgħat, ma' doffi tipo. Għad bis nidru li snaħammurru li s-sposs jina u jina li jibsa fensi u polita u ma' doffi suħajmur il-ground era l-oba. Met ok, forsi, you know, uħob il-futbol na' fl World Cup u għek palissa u għallejta. U tipo, ma' li poġġejna li għagġil għalli jisma. Fiħdax tibda l-loba ta' Franza u għandi bżon inkun id-dar biex naraħħa minn hemmhekk għalli
2: tri
3: għall-10 u nofs, 10 kwart għandi bżon nitilqu id-dar u nistet il-jew ngħid il-logħba. Tipo qarre ma tibx ikolna għandu mhux sa 11 nieklux kienu xi seba' tifla xi.
2: Ma ħadha kien hekk.
3: Konna ok, u hekk daqshekk importanti għalik ma doffi din il-logħba. Firri eħed dan għamel il-lejl kollu jitkellem ġis fuq it-tim ta' Franza u
2: il-mwaċċita
3: tal-loba tal-lejla. Firri ma nafx rajta naqra disrespectful ukoll.
0: Miskin.
3: Imma ma nafx hekk xi qed nisaġra.
2: Lejk
3: biex acceptable di ma nafx hekk hawnx irġiel oħra li jagħmlu dawn tip ta' affarijiet.
2: I'm sure li hawn
3: football season. So qegħdu li intom.
0: Terin ma mhux fajn.
2: Mina kilim. L-ewwel ħaġa sewwa min imur restorant bil-kit. Ħalli għadda. Jekk xi ta' jmur għall-logħba d-dar. Jilbisu d-dar it-tixert.
1: Seta' tifrijiet lud mur tara miegħu ta'
0: il-kit ta' Franza sabiħ ħafna.
2: Xipurtani!
1: Xipurtani!
0: Pulit! Pulit!
2: Sawa biex man kantaħi xukur.
0: Bonġu Filip Vella.
2: Nimissjaw kafna Filip. Ismani, il-ħagġa l-ohra, jekk ħadd mur date. Mur ġurnata bejt tista. Mhux għandek l-affarijiet wara. Tismur tara l-logħba kollox bil-ħin.
1: Forsi kellu safe plan biex jaħrab lemmu.
2: Komu safe plan!

0: Lola Young, Messi għal dalodu u vera, jafġa xej Messi il-bicċa, kif iddu użmini għasin għaxra, bonġu kbira, Jamie Terren Wayne, għonek, on Bay Breakfast, ftit tal-ħinilu, għarċivejna voice message, hello, hello.
1: Hello, miskina.
2: Kena din tfajla Francesca pratikament, miskina, ma red date u ma sabiċ ma uċċelli kienet t-istenna.
0: Ekku, nisaw għansa ma l-ewel bitċa bi, Sara, għax twil il-voice.
3: Hello, buongiorno għalikom.
0: Bonġu.
3: Mela, il-biraħ inqalat li xi ħaġa u għandi bżonn naqlaħa minn fuq l-istonku.
0: Erġa' tilhom, erġa' tilhom.
3: Bażikament, mort date ma wieħed dalt qajt miegħu fuq Tinder.
0: Kemm jaġbuni.
3: U konni jiena naqa' nitkellmu, konni jiena ngħixu ġimgħatejn fil-Bejton Host li sirna fuq sew u
0: għed, u
3: s-tajm nil-taqaw. U morna restaurant fil-axija u kien naqra fen sidana l-ura, jena ovvjament għamilt ċari, għamilt il-makeup il-biss pulita, tipo mol bit-takkuna.
1: Ma xek, għamilt effort.
3: X'innasal hemmhekk u naraħ, rajtu jgħid li jibes il-kit tal-futbol ta' Franza.

0: Li noħorġu niklu ximkien sabiħ, first of all, first date, u għamma naqra first impression.
1: Ma sabiħ, għax daħra, jekk kim b'xorts mod, imma jekk kim b'għalzit politum bad bil-kitta Franza, jaff jidher cool.
2: Ekku, it all depends on if you can pull it off. Eżempju, jiena
0: nemmen. Inħoss li persuna bħal dak, mhux persuna li ħajajt u for style sake għal il-besek.
1: Bak zinna, Franceska, he did not pull it off.
0: Sewa, konfermata l-ħarġa, konfermata.
1: Fair, fair, fair.
0: Leħi, jaqtali, u l-fati bada jadġila, illi bil-forsi til-u flasġan, u s-rdi til-u, rridu kun l-esti. Met, mux first date, jina dinar.
2: Jina nħos li kienem daqxajnu qast interes minna ħa taħħa u kol, għax kieku jinkont fil-pozizjoni taħħa konno frilu, sma, metiċi morru naraw għaxim kien fil-imkien, eżempju, jek inti daqsik appassjonat għal-futbol għattim ta' Franza.
1: Dik nifhimha.
0: Jiena just inħoss.
1: Ħammur dejt qabel ma nafx.
0: Illi jekk inti tixti, eżatt, jekk inti għandek fuq moħħok xi ħaġa importanti, tkun xi tkun jekkux logħba, jekkux anything, ma tmurx first date u taqsekku.
1: U hija di l-breaker terin mama ċefaj.
0: Li x'ħad iġib il-kit first date. Oh, tali hi, le, I'm sorry, like vera.
2: Ma nistax neskuru.
0: Jiena ma nħoss li ħana sa first date ma xi ħadd li probably kollu karattru.
1: Jiġifieri second date ma jkunx hemm.
0: Mirtikun altru vera jgħid li sma, like, sorry li għagġiltek u ek, taf kif, can you give me another chance?
2: He has to go down on his knees and beg terin.
0: Irrit jammetti li fil-verita. Mumiex affert normali daw, li ma mill xeffert.
2: Ma mumiex affert, għamil, affert miskin.
0: Tmur dejt uqtaġġel il-ċaħat, affert jew, intu, right?
1: 9-9-0-8-9-7, ibatuna, ibatuna voice message fuq WhatsApp, 9-9-0-8-9-7, għal darbohra kelani, għaxer biex nkomplu, should never fuq bej, bonġu.

0: Kellani, Asher flimkien xo t-never, Jamie Terno wejna unekom bej breakfast.
1: Bonġu.
0: Għabell l-tminja, bonġu.
1: Jista xaħat, please, jibat inna u jajdinna xaħsef u d-bix ta' xol. Bix maħħos, għaxet nħosni,
0: Bonġu.
2: Bay Breakfast with Jamie, Taryn and Wayne.
3: Taħseb li s-suq tajjeb taħt l-effett tal-kannabis, drogi u alkohol? Aħsibha darbtejn. Sekonda waħda tista' tbiddel kollox. L-aġenzija setqa tista' tgħinek. Ċempel 179 illum.
4: Designing a kitchen can feel like a puzzle with 1,000 pieces. Or start with Crayos Fixed Compositions. Great design, faster delivery, better prices. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea.
5: Eden Comedy Club presents Omid Jalili live in Malta. At the Intercontinental Arena Conference Center with his brand new show, Namaste.
6: Foreign accent syndrome. Apparently people have had strokes and they've woken up with a different accent. There was actually a Geordie woman who woke up with a Jamaican accent. It's absolutely true. She woke up and they said, how are you feeling? She went, easy on.
5: For two nights only, 24th and 25th of July. Buy your tickets now at showshappening.com.
7: Skopri kif tista' taħdem u tistudja fl-istess ħin permezz tal-iskema ħaddim student tal-Awtorità tal-Artijiet. Din l-iskema tagħtik l-opportunità li tibda impjieg full-time mal-Awtorità tal-Artijiet fil-waqt li segwi l-kors part-time Award in Sustainable Land Management fil-livell MQF4 offrut mill-Università ta' Malta. Dan il-kors ikun offrut bi sponsorship mill-Awtorità waqt il-ħin tax-xogħol. Il-kors jipprovdi taħriġ fil-qasam tal-ġestjoni tal-Artijiet, il-prinċipji ta' sostenibilità, l-ekonomija, l-ippjanar tal-użu tal-art u l-liġi. Bekk tikseb kemm l-esperjenza prattika, kif ukoll il-kwalifiċi meħtieġa biex tibni karriera fis-settur tal-amministrazzjoni tal-artijiet. Wara li tlesti b'suċċess il-kors, l-impjieg full-time tiegħek jiġi konfermat. Barra minn hekk jista' jkun hemm opportunitajiet ta' sponsorship għal studji ulterjuri sabiex tkompli tavvanza fil-karriera tiegħek. Għal aktar informazzjoni, ibgħat email fuq workerstudent.la atlensauthority.org.mt inaqat mal-Awtorità tal-Artijiet u ibni futur professjonali.
2: Traffic with ESS Summer Sale. Hot offers now on.
0: Jider li traffiku jen barra et ikompli jippersisti et jizdid bil-mot il-mot Avolja waqfu l-iskejjel in as-missoltu pero xortem daċċej Regional Road traffiku kbir li nofsenar ta' Malta jem traffiku kbir naħat tal-bla tal-bajda u kol Deċembru 13 il-lum anka triq San Giuseppe jider li jem daċċej pal-dejjem via Santa Lucia triq ħal-ormi u kol jek tiltaq ma xaħġu ħarra qbatilna 99-000-897 u nifsi ġewa iħor il-barra u asmana forse tħossu kaħjar jew għar insomma jiddependi skont l-opinjonijiet tagħna kemm ikunu ħarxa dal-ħoddu bonġu.

0: Shabuzi Abar song palesa ke fiapsat min ya bonjo gbira em barra em anna bitcha ke chol gbira fuq idejna ġej meter ruin awne kom bej breakfast l-erba bil-ħodu f'nofs ta' ġimma illum 27 grad palesa u temperatura tkopri tila u koll e kif għanna dan il-kas ta' din unnejda b'tiċrita gbira fuq ħalqi għax daw vera joġbuni vera nħobbu
1: top tek t-sindika
0: nidħol fl-istejjer ta' n-nis specialment meta ikollom xiaqsmu ma' xena ta' dating spiegalom terin
1: bazzikament il-persuna din it-fajla marret fuq first date il-bira U għamlet effort naqra mhux ħażin sew għax kien post naqra polit fejn marru first date, dinner date kienet. U dal-persuna li kellha date miegħu ġib il-kit tal-futbol. Issa. Semmek inħoss illi forsi kien hemm xi miscommunication, intuħ il-benefit of the doubt. Però mbagħad xi wasa qal isma' sa l-għaxar nofsu dinkun lej 16 fil-11 mill-logħba. Sort immur id-dar nara l-logħba fil-kwit. Ma nistax nifhem jiena. L-ewwel ħaġa tagħmilx first date f'ġurnata sewwa. Fej, għandek loba importanti.
2: Isma, kena klaret fuq 980897 dolodu u batit ilna ek. Kanda di daċxej ta' opinjoni partikolari.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Should I say bonjour? Nsemmu l-Franza. I think it would have been a little bit more respectful to postpone the date. No great check, seeing that he was so on edge about the game. I mean, naħseb. Francesca, I think her name is.
2: Yes.
3: Kienet tifmu daqxejn iktar milli tidħol ġir-restaurant tsibu bil-kir tal-futbol, madonna. And then he's like, by 10:30 we need to be out. Ciao, bye, hangara plate, dara xina għamun dara l-loba. Which is okay, but dude, plan it better, that's all.
2: Jistajkun li ħabtitlu.
1: Mara diplomatika.
2: Jistajkun li insertatlu miskin imma dakinar il-data.
0: Forse dakinar bisseta? Minja. Mana
1: fuq. Mux dakinar bisseta?
2: Minja. Forse bizmen.
1: Forse bizmen. Forse bizmen. Forse bizmen. Forse bizmen. Forse bizmen. Forse bizmen. Forse bizmen. Forse bizmen. Forse bizmen.
4: Forse

0: Malcolm Todd Earrings al dallo do Bonjo Gbira, Jamie Terranuena, un Econ Bay Breakfast. Bonjo Gbira, u bħajk tħaltu l-istaf il-karotza, ħaj kolkom Bonjo Gbira ħafna, e kif għet impoġġu.
1: Tħalna fil-basal tan-nis.
0: Veru tħalna fil-basal tan-nis.
2: Basla u għaxrita.
0: Lele, daħluna, sorry, daħluna. Aħna jkonna n-nis, li batunna għal-pariri. Tajjeb, u jow biex jiftuq album, randomly.
2: Dollodu għal-ħabta ta' seba, rċivejna messaġġ fej kien għaw din it-fajla qed tgħidilna miskina li marret fuq date, ġiet mistiedna fuq date minn Tinder, insomma, stidna għal-post high-end restaurant. U dan spiċċa mar bil-kit tal-futbol ta' Franza u għalli la' uj, d-dejt it-tiqaf qabel il-ħin, għaxin għarri t-mur nara l-loba.
1: Għalli la' flasġa nofsi għarri t-nkun tlaqt minna u għax fenda xem il-loba għarri t-mur id-dar nara l-loba bil-kwit. Issa, jina li jgħam t-pjanax first date dakinar, imma insomma.
0: Illi gbar ixxu to be fair, kienet il-kit ta' Franza fil-restaurant. L-ikbar ixxu tagħha, qed nirċievu ħafna opinjonijiet, Janika.
1: Kollox, ixxu b'kollox kellu.
0: Batitilna Janika
1: għal-tinek.
3: Bonġu ħbib.
2: Bonġu.
3: Jien jekk qed nifhem sew. Wejn bil-kemm mhux ħajwaħħal fi Franċeska għax messa ħadet aktar interess fil-logħba. Le ħabib. Grazzi tal-programm kemm inħobb.
0: Aħna nħobb ukoll, aħna nħobb ukoll. Isma' għandna biċċa xogħol kbira hekk kif, hekk kif. Għadu kif għamel kuntatt magħna
1: il-persuna.
0: Il-fitma,
2: għalija fitma.
0: Il-persuna li qed
1: fitma, fitma hi, mela hu.

0: David Bull, Neo, Alda, Lot of Time of Our Lives, what Jamie Tellin Wayne on Bay Breakfast. It's min jaw nofs, għanna bitċa kbira ħafna fuq idejna, ma nafx.
1: Għanna f'basla.
0: Ma nafx kif.
1: Dik il-verita.
0: Bitċajna f'in-nofs, neħdu pjaċir tu bifer, ma nafx għangergru. Dal-ħodu irċivejna daqxej ta' messaċ, mant persuna illi xtaqet tiħu parir minna, għanna edha ma nafuq il-linja, infatti. Francesca, bonġu.
2: Bonġu.
0: Kif inti? Tajba, Francesca.
2: Isem, lajta minn fuq l-iston, kustan aħjar.
0: Tajja.
1: U għafni zet jablu mija ku kol Francesca.
0: Spiegħana daċħaj fuq iġġarreżat, tal-min ma kienċet jisma. Francesca, tista, please, ta' malajr.
2: Mela, bazzikament, Iva, l-biraħ mordejt ma wieħed u dan ġie li jibes il-kies tal-futbol ta' Franza.
0: Iva.
2: U għamli li pont mill-bidu li għalla xraw nos li rejt li nitilqu għalli jilħaq jasal id-dar biex jara l-loba ta' Franza.
1: U da' mort xum kim Napoli, sewa.
2: Eżatt, jena kelli lipsa, xari, make-up, kollox.
1: Muxek.
2: U jatemmek bil-kit ta' Franza u għamellej li tkellem fuq Franza.
0: Zmattat kien, Francesca Corsita?
2: Sorry?
0: Zmattat kien?
2: Isem, li tiġi restaurant pulit li bez il-kit ta' Franza, I mean,
0: Francesca, għadna kif irċivejna dan il-messaġġ u konfermanna jekk huwiex l-istess persuna jekk jogħġbok. Bonġu kbira. Stenna, għax ma daqq minix indoq. Otem. Erġa' bdiwli, wejna mill-li pjaċir.
3: Ara ġieħi,
0: le? Tlaqna.
4: Mela, jiena dak ir-raġel li mort fuq id-dejt ma' Francesca. Kont libes jeans iswed u l-kit tal-futbol. U biex nitikom verità. Dik ġietni 120 euros, so it was not cheap. U l-libsa taħħa deret naqxej cheap, xi 20 euro forsi, u jien ħallastu l-kont, so.
0: Francesca,
3: tali.
0: Stik kumment għandna dwar dan, jekk jogħġbok.
2: Ma nistax nemmen li daħaj kompli, like disrespecting me, u issa ma' Malta kollha, ukoll.
3: Inti kxiftu naħ.
1: Et jaffiġa, le, wejn, et jaffiġa.
0: Francesca. Francesca, għandek l-opportunità illi tejdlu b'mod dirett e kif maħna fuq il-linja dal-ħodu għanna lil-ħatlif Luca, bonġu.
5: Bonġu.
0: Kjem, inti u tisma dan kollu, xini reazzjoni tijak jek joġbok?
5: To be fair, very like, I'm stunned, like, mandiġ klim, ma nafx ħanejt, like, I feel disrespected, like, as in...
1: Imma smani, Luca, imma smani, smani, għasa għan saqsik jena, sewa, għan saqsik jien. Għaxin hosli Francesca miskina mbela f'daqqa wahda, għandek raġun Francesca, zakek jgħabat jgħabdek fuqsi wahda. Luca, għana jgħidlek imma, inti, jekk mort dinner u kont tmur id-dar wara, sewa, għalfej mort bil-kit mal-lewel, għax mal-bistux maċiġu wasalt id-dar?
5: Why not?
0: Biex jħak juhla għadda, għal forsu fan.
1: Imma smani, jekk inti kont daqseg bizi dakinar sewa bxa ħaġa, il-loba kienet għalik importanti. Ma stajx istibġuna toħra biex tmur fuq id-dejt.
5: Ma diċċu.
0: Daqseg.
1: Lehi,
0: ma. Francesca, għandek xi ħaġa oħra li forsi tixtieq tgħid b'mod dirett lil Luca?
2: Iva, jiena ħassejt li inti kont preferi kif ukoll dejt ma' tim kollu ta' Franza milli miegħek.
5: Okay,
2: il-Franza u l-futbol milli jien. I mean, inti tal-lim xi ħaġa fuq il-bilbieraħ tiftakar xi ħaġa.
5: Hija.
0: Tiftakar Luca.
2: Tiftakar.
5: Tifhem għandha xi tletin u bħall-libsa tagħha.
0: Isma, nistan nisaqsikom tal-aħħar, ħajkun hemm it-tieni dejt jalle.
3: Inħallasilkom jiena, ħallasilkom jiena.
2: Le,
5: it's okay.
0: Bonġu kbira, tista' ngħidulna bonġu xorta waħda biex dak li kun hemm barra nibdew l-ġurnata bit-tajjeb. Twilna one, two, three.
2: Bonġu.
0: Tawilna xorta waħda. Grazzi kbira, it-tinidejt. Għal-manzi, kjarrafaj, kjarrafaj kajni jassa. It-tinidejt mux ħajkunem. Jek forse kem kompċin.

0: Sostanza.
1: Ecco il birra kenna din kenna wahda qawwija.
2: Iwa kenna il-finali tagħha sewwa, ovvjament il-naxxar sħiħem nippruvaw intellgħu xi ħadd fil-quċċa tal-scoreboard tagħna u jipprova jittanta xortih. U l-birra kenna l-aħħar ċans li xi ħadd jaqbeż il-persuna li kien fil-quċċata.
1: Kenna żewġ min nies marru ras imbras, kenna l-lelek li kien ilu on the top of the scoreboard ta' ħadd l-ġimgħat. Ġimgħat
3: ta' u fost.
2: Ġimgħatej tagħna ħseb kien ilu ġimgħatej.
1: Ġimgħatej?
2: Dokom ma niflaħxin.
3: Mela ġimgħatej.
1: U grazzi għal Wayserv Burger King solbatin Enem Malta Logo Graphics Domino's Browns Mi Direct. Irnexxu lu jagħmel biċċa xogħol tajba l-bieraħ.
4: Franceska għandek 60 sekonda inti biex twieġeb iktar minn tnax il-mistoqsija korretta.
5: Lil min tħum jak kiku, jak jirnexxu l-iktar baħ, Franceska.
6: Lir-raġel.
5: Lir-raġel x'ismu r-raġel ejdilhom.
6: Daniel.
5: Daniel min jaf Daniel bħalista xi gerrem ta' twieqet. U jqatta' xagħru. Tlaqna. Lesta?
6: Santa twieqet xi gerrem.
2: M'għandux
5: twieqet. Mela, lesta?
6: Lesta.
4: Xi tfisser P2?
6: Madonna, position 2.
4: Tajba, tajba. Il-mafrizat jissejjaħ? Bandira tfisser IA f'telqgħet il-Formula 1.
6: Red.
4: Min ikanta Locked Out of Heaven?
6: Bruno Mars.
4: Nuqqas ta' grip fuq wara jikkawża?
6: Lockup.
4: Ħażina, xi tfisser VSC?
6: Virtual Safety Car.
4: Min ikanta Someone You Loved?
6: Pat.
4: Ix-xufiera li jitluma l-ewwel tlieta jitilgħu fuq?
6: Podium.
4: Lim xufir rebaħ l-iktar tlielaq fil-Formula 1?
6: Hamilton.
5: Terin, mamma ġafaj. Tejdinna jek joġbok kem irnexxi la twieġeb, Francesca?
2: Francesca, irnexxi lek twieġeb seba mistoqsijiet tajbina.
5: Dan ifisser li għalik li għad mana fl-studio sejjer il-Grand Prix ġon Monza.
1: Francesca, la unet, grazie per la tua contmana.
2: Francesca, o proset certa wahda.
5: Ecco. Proset kbira, Francesca, miskina, ovvjament.
1: Et osna, da ċajt nifraħ jahastra, ma ta' marnexxi li xi. Ma nafx studio, na rebbieħ.
5: Kif qed tħossu, jkun konfidenti.
7: Ne, paf Nobel forsi.
5: Missiera qed jisma' taħseb?
7: Probabbli qed ix-xogħol ma' mommi qed tisma' żgur.
5: Tajjeb, x'tgħidilhom ħilhom ukoll missierek.
7: Thank you, ħafna u we're going to Monza.
8: Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: en natta via Santa Lucia, Amrehel Bypass. U koll li dal-MFT ġoħat Santa Andrija, inti unizel li jennaħat ta' Pembroke u dal-MFT ġoħat Dunkarm, kifu koll li xat ta' taġbiex. Għallissa, kil ta' għamektar, jo maċa situazzjoni allarmanti, ibatilna, let us know, 99-000-897, bonġu.
1: Breakfast with Jamie, Taryn and Wayne and Crosscraft.

0: Another 54 Ultra, talk to you Alda Lodu, Jamie Terren Wayne, Awnek on Bay Breakfast. Bonjour, Kbira, Mbarra, kif se rdoqqu. Id-disa minn hawn uftit tal-ħinjor illum kellna biċċa ta' rockna segment sejjaħlu l-trit illi għadni taħta. Għadni ma nistax nemmen dak illi
1: għadni. Ma nistax nemmen.
2: Fl-istudio għaw ġew.
1: Għajmi, diqat ma saret fil-storja ta' kemmin namlu programmin u inti.
0: Veru,
1: kemm. Daħħalna t-nej minni soner biex.
2: Nġeldu għam.
1: Le, biex nġeldu għam, għansi bil-maqluf.
0: Da' bħu segament kienaw zewġ minni s-li kellum dejt il-bira.
1: Biex id-diskutu li xubejnietu.
0: U ma tanċ marret tajjeb, persona minnom batit il-nan, somma, għatfidat parir, kienet jismana dan, inċerta, un bat. Spiċċaw jit

0: Beautiful Trauma għal dal-ħodu kif jamsu disa Jamie Terran uwejna unek on Bay Breakfast. Nibdew blaħħar siħata na flimkien. Għallum kamminna ma namlu sigla.
1: Vera.
0: Ma namlu sigla jantu jila. Xillum tħalna fija.
1: Tħalna flimħabba taħtiħor.
0: Wis.

0: Noah Can, Doors Out, da Lodo, Jamie Teren Away, Now Neck, Combay, Breakfast, Bonjour, Bira, Embarra, Kmini, Kmini, Fiddev, 29 grad, Embarra, Kmini, Kmini,
1: 29
0: grad. Għal min għamil sajkon għadu Kmini, xorta wahda, taf kif?
2: Għalli na tart.
0: Isma, il-bira, kullna ta' tlita għedna mlu dirrokna, unħoss li huwa obbligu ta' naw kol, illi nsemmaw dak li ġara l-bira, palissa, sabiex dawk li għedin on the way għaxkol palissa.
1: Tibdew naqra messaġġ.
0: Yes.
2: Messaġġ li kapaċi jibdilek ħajtek u l-pozitività jimlijilek.
0: Unnittamaw
1: li t-għajja.
0: Unnittamaw li t-waslu sa t-nar t-lita li ġej.
2: Muxek?
0: Dan u għax ġar birra waqt il-quote of the day ma xer il-MK. Tlana!
3: Quote of the day ma xer il-MK.
0: Tijom!
4: Hop li l-ekin nifsek biex tkun tista tħop li l-ħat tiħor. Għax jek ma tħobx li l-ekin nifsek ma tistax tħop li l-ħat tiħor.
3: Quote of the day ma xer il-MK.
0: Kol ma sa niftaħ il-mikrofon biex nitkellem il-ħawwat jien ukoll, dejjem nitgerbeb, kien it-toħx tikbira.

0: Zain Pillow Talk għal dal-ħodu bonġu kbira, nispera li s-sakelkom il-bidu tal-ġurnata tajba e kif id-duqqu il-19 bħalissa good day, bonġu kbira, 29 grad, l-lum il-sajf et kompli jgħamil
1: tijela. Ija, l-lum tijela, tibqa tijela temperatura.
2: Xitwaxħil.
0: Għal-bahari, għal-bahar minna f-tal-ni, għon kompli bħiktar mil-bar tana. Anka nejdukom daċxaj kif tistaw tirpu minna un u f-tittal-ħin jħor bonġu.
1: Bonġu. Malta's biggest workday

0: Avicii, Wake Me Up, għal dan ta' xieta throwback, jibduqu il-disa u nofs Jamie Terran u għajna unek on Bay Breakfast.
1: Bonġu
0: kbira, nitkellmu laqxajn dwar dan.
2: Si Omid Jalili, live in Malta.
3: You're my favorite comedian.
4: With 897 Bay.
5: Bil-25 tal-Lulju ġew l-Eden Conference Center hawnhekk ħajkun qiegħed magħna Omid Jalili.
1: Ekku, infakrukom għandu żewġ tilieli hawnhekk u qed nagħtu ħafna biljetti, eh?
0: Ekku, tista' anke tisma' lilna hemm għaliex jaf f'xi ħinijiet inkunu qed nagħtukom daqsxejn ta' biljetti wkoll.
5: Kull m'għandek bżonn tagħmel meta tisma' dak il-cute text, ebgħat lilna Omid fuq 9900897 b'ċans ovvjament għalik biex tmur tara ħdan live u b'xejn.
0: Jena għandi l-unur najt l-intervistajtu.
5: Ejwa, u
1: bellajt l-wahda u
5: bħadħalu f-budina.
0: Ekku,
5: ja miskin.
0: Ekku, tabla kienem komment fuq Facebook.
1: Xiex.
0: Kien għal, orrajt dan u koll, għadu ġaj għawet għajar naħni jizer, mandu naħx li jienet l-u l-bix. Telliftu ġiġ biljetti ġviri.
5: Xira, jgħata għom xorta biex morru jgħidu.
1: Mani fil-ħek.
0: Għax bazzikament li ġara, għetlu, can you say in Maltese, I'll see you, you manafx jgħetlu beautiful people.
5: See you later, beautiful people.
0: Għetlu, can you say something in Maltese? How do you say it? Għetlu, narrakom jahnizer. U bada jgħata, narrakom jahnizer, bada sejjer.
1: Un bat jien, ovvijament, ma da kena t-kellim ma mija u lada. Mux ovvijament, bis-serjeta jgħu.
0: Komplu bigda.
2: Keep listening to win tickets for Omid Jalili.

0: Fisher, Thompson, Isle, Aldalo, Jamie Terran Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour,
0: kbira. Mbara, nkoblu blaħħar ftit tagħna flimkien. Isma, illum għaddejna minn biċċa tax-xogħol qawwija inħoss. Illi tħallna nisfnu.
2: Ma nistax nemmen li tħallna f'dil basla.
0: Bażikament kien għawdejt illi marret ħażin u tnej li huma spiċċaw.
3: Waħda minnhom miskina tfajla f'dal kuntest ġiet tiftaħ qalba magħna u kienet jismana l-ġuvni li jħor insomma baqgħet taqgħet.
0: Amazing. Isimgħu daqs xejn ġara. Francesca, bonjour.
4: Bonjour.
0: Kif inti? Tajba, Francesca.
4: Isem, lajta minn fuq l-iftan, kultan aħjar.
0: Tajba.
2: Isa, għafni zet jablu miak u kol Francesca.
0: Spiegħana daċħaj fuq fuq xġarreza, tal-min ma kienċet jisma. Francesca, tista, please, ta' malajr.
4: Mela, bazzikament, Iva, l-binaħ mordejt, ma' wieħed, u danġil jibet il-kiet tal-futbol ta' Franza.
0: Iva.
4: U għamil li kont mil-bidu li għalla xawnos li rejt li nitilqu għalli jilħak jasal id-dar biex xera l-loba ta' Franza. Na kelli lipsa, xari, make-up kollox.
2: Maċek.
4: U jatemmek bil-kiet ta' Franza u għamil li nitkellem fuq Franza.
0: Zmattat kien, Francesca Kursita?
4: Isem, li tiġi restaurant pulit li jibet il-kiet ta' Franza, I mean,
0: Francesca, għadna kif irċivejna dan il-messaġġ u konfermanna jekk huwiex l-istess persuna jekk jogħġbok. Bonġu kbira.
5: Mela, jiena dak ir-raġel li mort fuq id-dejt ma' Francesca kont libes jeans iswed u l-kit tal-futbol. U biex nitikom verità, dik ġietni 120 euros, so it was not cheap. U l-libsa tagħha deret naqxej cheap, xi 20 euro forsi. U jien ħallastu l-kont, so...
0: Francesca,
3: tali.
0: Stik komment għanna dwar dan, jek joġbok.
4: Ma nitux nemmen li daħaj kompli, like, disrespecting me u issa ma Malta kolla, koll.
0: Francesca, għandek l-opportunità illi tgħidlu b'mod dirett hekk kif magħna fuq il-linja dal-għodu għanna lil-ħadd li Luca Banġu.
6: Bonjour.
0: Che ma dan kollu. X'inhi reazzjoni tiegħek jekk joġbok?
6: To be fair, very like I'm stunned, like m'għandix kliem, ma nafx ħanejt, like I feel disrespected.
2: Imma smani Luca, imma smani, smani, ħasan saqsik jiena sewwa inti jekk mort dinner u kont tmur id-dar wara sewwa. Għalfej mort bil-kit mal-ewwel, għax mal-bistux biex wasalt id-dar.
6: U my not.
3: Biex jħajħuħ
2: l-ħana, għal-fuxi. Imma smani, jekk inti kont daqseg bizi dakinar sewa bxa ħaġa, il-loba kienet għalik importanti. Ma stajx istibġuna toħra biex tmur fuq id-date.
6: Ma deċu.
0: Daqseg.
2: Leħi,
0: ma. Francesca, għandek xi ħaġa oħra li forsi tixtieq tgħid b'mod dirett lil Luca?
4: Iva, jiena ħassejt li inti kont preferi kieku kont date ma' tim kollu ta' Franza milli miegħek.
6: Okay,
4: I mean, inti tal-lim ċaġa fuq il-bibira, tiftakar xi ħaġa.
6: Tija.
0: Tiftakar Luca.
4: Tiftakar.
6: Tifhem, għandha xi 30 u pal-libsa tagħha.
7: Il-Malta Trade Fair, l-akbar fiera f'Malta, mill-ġimgħa 26 ta' Ġunju għal 10 tiegħek. L-MFCC ta' għali issib offerti speċjali, ikel, divertiment u ser ikollok iċ-ċans li ssegwi wkoll il-lob tat-tazza tad-dinja. Kull min jattendi ser jingħata ktieb il-vouchers li jissarfu mingħand l-esebituri waqt il-fiera stess. Il-Malta Trade Fair mis 26 ta' Ġunju sal-5 ta' Lulju. Fl-MFCC ta' għali 10 tiegħek ta' offerti u divertiment f'post wieħed.
8: Eden Comedy Club presents Omid Djalili live in Malta at the Intercontinental Arena Conference Center with his brand new show, Namaste.
9: When I say I'm a football fan, I'm not just your prawn sandwich eating football fan. I'm proper, you know, I'm kind of proper football fan. I'm the kind of guy who always ends up inadvertently in a hooligan melee, you know. When you're just walking home after a match, there's 50 people having a fight around you. You're just in the middle coming like, you what? And you've got to give it large, because you've got to survive. You kind of go, yeah, yeah, do you want some? Who wants some? Do you want some? Do you want some? Do you want some? I'll go and get some. I'll go and get some.
8: For two nights only, 24th and 25th of July. Buy your tickets now at showshappening.com.
10: If group classes are your thing, listen up.
1: Introducing the new Synergy Unlimited Class Package. A 4-week full access to over 40 classes. From HIIT and strength to yoga, Pilates, cycling, dance, core, stretch, meditation and more. So you can choose to come for classes every day, twice a day or mix it up. It's completely up to you. Get the unlimited class pack at synergy.com.mt.
10: Traffic.
11: With ESS Summer Sale. Hot offers now on.
0: Jider l-situazzjoni ta' traffiku minn barra għal Dalodu tibqa' tippersisti daqsxejn in-naħat ta' Mars Hamrun Bypass, hemm daqsxejn in-naħat ta' Santanna wkoll u triq l-assedju l-bib, kisa tevita daqsxejn il-naħat tal-Belt ukoll Xatt Pinto, dejn il-Fixkerija tant aħjar ukoll u jekk tista' tevita daqsxejn Sant'Andrija tant l-aħjar. Titaqam iktar traffiku batilna 99 triple 0 897. Bonġu!

0: always. And a bit of that shape, Bill Owie, the Lord of Eminem without me. What, Jamie Tarano Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour, hey, bonjour.
0: Bonjour. Kbira, dik netlaħra wahda minna għanna għallum. Eħna għamlu ntuħam s-sigla.
2: Eħna għatlaqna.

0: inti tieħu ritra ta' tmur fil-parking, tipparki ġo carpark sewwa, iva, jew le, jiena, nieħu ritratt jew, kej għax jiena ninsa jiena kont barra jien dal-għodu u da beda jitħaq bija il-maġġoranza s'issa qegħdin jaqblu miegħi li għandek tieħu ritratt. U batilna Sean u qalilna hekk.
1: Prattikament jiena qiegħed hawnhekk fil-karozza nismagħhom, rajn ogħin u peċir veru.
2: Grazzi
1: magħhom, però naħseb li hija xi ħaġa iktar miġejja minn salli hawn l-affarijiet li jinsew.
0: With Satariano, Coca-Cola, and Marilicious Puffballs. Weekdays, 3 till 7. On Bay. Bay weather. With smart effects. Comfort for everyone.
3: Onġu kbira l-dak li huwa l-erba fil-lodu David Ballija unek nerġa' nirritorna għal programm ieħor ta' mid-morning għal-pija tal-ġurnata l-lum kompli stenna temp xemxi jambarra l-ogħla temperatura tmiss il-35 gradi Celsius il-heat wave li tkompli tippersisti fuq il-gżejjer Maltin u Awċin. Il-lejla tinżel għal 24 breħ imma li ħajkun qed iżid minn forza tlieta ta' forza erba pal dejjem jufi index olja l-lum ta' 9 importanti taħsiblu għas-samlu. Bonġu!
0: You're listening to David Malia, 10 till

Tkultan nixtieq nkun naf xi jkun għaddej minn moħħ l-artisti meta jkunu qegħdin jagħmlu l-ismijiet ta' dawn id-diski. Mela din jisimha Jenny's STFU ta' Drake fuq 87 Bejo. David Bali hawnhekk għal dak li huwa l-erba' filgħodu l-erba' fost il-ġimgħa nibdew noqorbu ħarira aktar viċin ta' dak il-weekend. Nispera li inti bdejta bit-tajjeb u ma tantx għandek ħafna stress. Programm imli bħal dejjem illum ħafna xi ngħidlek dwar il-World Cup Formula 1 fost affarijiet oħrajn iżda qabel xejn dwar ipa biex inkomplu.

Għanna l-dalodu dik kienet Calm Down fuq Beusa, mill-ewwel nagħtu ħarsitna lejn id-dinja tal-World Cup. Il-bieraħ filgħaxija ġiex logħbiet interessanti imma l-iktar waħda li kienet segwita żgur mhux forsi kienet Franza kontra l-Iżvezja fejn dawn irnexxilhom jelbuhom b'riżultat ta' 3-2 ġewġ gowls tajbin ħafna ta' Mbappé fil-fermata u mbagħad fil-53 minuta Barkola jiskorja biex jagħmel 3-2. Apparti minn hekk ukoll kellek logħba oħra interessanti tipprova nsibha fuq il-computer għall-Messiku kontra l-Ekwador. Fejn irnexxilhom jelbuhom b'riżultat ta' 2-2. Il-lejla ġiex logħbiet oħra ser ikollok l-Ingilterra kontra DR Kongo. Issa għall-fans tal-Ingliż xina fan tal-Ingliżi hemm ikolli ngħidilkom din toħdux as easy palma tasbuha. Għax id-DR Kongo biex waslu fir-round of 32. Mela daw sinjal li qegħdin jagħmlu xi ħaġa tajba. Ġifieri issa naraw x'logħba ser ikun qegħdin jagħtuna, apparti minn hekk imbagħad ser ikollok il-Belġju kontra is-Senegal flash ta' filgħaxija. Għada fissijat bikrin ta' filgħodu fis-satej ta' filgħodu ser ikollok l-Amerika kontra il-Bosnia u Herzegovina naraw ftit dwar dak ir-riżultat għada. Kompli segwina għal aktar updates fuq il-World Cup għada stess. Yeah!

Intercontinental Arena Conference Center ġewwa San Ġiljan u inti għandek tistans li tirbaħ dawn il-biljetti billi tingħaqad ma' Ryan O'Gale waqt Bay Drive bħal dejjem tisma' l-kitu message u mbagħad tibgħat il-kelma OMED fuq 99-000-87. Sempliċi m'hemm xejn aktar x'tagħmilha din fost il-kompetizzjoni d'oħrajn li għandna u hija good luck kbira, iċ-ċans tiegħek bħal dejjem jirritorna aktar tard illum.

Jade kienet back for me fu Energy 7 Bay u dan il-weekend ser kun hemm ħafna lokalitajiet li b'xumotu maniera għandhom iċ-ċelebrazzjonijiet tagħhom tal-festi fosthom. Lista twila pjuttost Blair Delise, Arb, Ħalluqa, Hamrun, Rabat Malta u anke Taslima li tiri awguri kbira b'xumotu maniera palma kont qed ngħid qed nipprova ndur festa kull weekend mmur darba bis-sewwa. Issa nara lu waħda mmur, tliem tissuġġeriw li kieku, ebaħduli naqra fuq il-WhatsApp 99 000 897.

Wissalib Dejna Luljon, Sperelen Shila Sibu Flachar. Where is my husband Tajdan Haray fu 897 Bayway of the Chaita Helwal Dalodu? Al dan ix-xar ser kun qegħdin iħorġu ħafna u ħafna films ġewwa Leading Cinemas fosthom Jackass Best and Last, ovvjament mhux qed ngħidilek dan huwa l-isem tat-titlu tal-film. Hemm Minions and Monsters, ser ikollok Taxi Driver, mbagħad Moana fost wieħed mill-iktar mistenni wkoll wieħed vera tajjeb. The Odyssey ta' Christopher Nolan, kemm jiena looking forward għalija.

0: Mabel, Don't Call Me Up for me.
1: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate.
0: Hey. Welcome to Sarah Colloca Chance, the Turbo, a custom day breakfast, Nescafe reusable ice coffee cup, but let's start in sub job studio. Stana, in Corona, stit makom kon veram leble, bjek nam il stit kafe fia, man batta hera halil kom jdida fia manta, bishter pua inko. Ve chance jak bishter baha dina, jirri torna il ġima filodu, Sarah Colloca Chance, li tim modifikan laftit il playlist u anka diski, zaren uguna idrindo u xolo ku għalli il-team ta' Bay Breakfast tibatlu id-diska favorita tijak biex tqum il-ġima. Sa biex nantik titkintu idejak, per eżempju tal-ġima li għaddiet Frankie, irna xilu jirbaha bid-diska Pump It, marufa ħafna ta' Black Eyed Peas, ta' qabel ukoll Anthony Zerafa bid-diska ta' Party Rock Anthem ta' LMFAO, irridawk it-tip ta' diski, kważi kważi anka it-tip ta' diski l-indoq jiena il-ġima fil-ħodu għat Throwback, sem ovvjament Throwback jiġu għala Bay Breakfast. Il-veri importanti, dina għat ma' ġejmi terenu anka wejn, il-ġima fil-ħodu bit-ċans bit-rbaħ din id-diska, din il-ktazza, grazzi għal Nescafe Espresso Concentrate.

Birds of a Feather fuq bejo u għadu kem joħroċ teaser ġdijt għal-film Spider-Man Brand New Day u jimvolvi l-ħatli fil-Lionel Messi u probablement ħabba palissa kif għaddejja il-World Cup. Ma nishtiq nkun nafek kux Lionel Messi sar kun parti mill-actual film għax dik kiku tkun vera bis-sens. Ma rutta l-ulu dan il-teaser palissa jinsab fuq il-socials il-film sar kun għat joħroċ eżatti fl-axar ġurnata ta' dan il-xar kem jina looking forward għali. Għalissa, jgħablu baktar mill-kbartan għandil il-Malcolm Todd dawni Airings for Bayo.

Nicki Minaj, Super Bass, Throwback Tal Gen, Alerba War of Senar, nfakrek li kollan sa dejs xaħta non-stop throwbacks, mux ta' minn jitlifom il-ġimma fil-ħodu bej l-axra u l-off senar. Missana tu ħarsid naftit lejn l-album il-ġdid li għada kem toħroġ Sara Bonnici l għal proġett taħħa blisem ta' Something I Had to Lose. Tatna performance tal-ġen ta' ġowa Teatru Manuel biex ħarġitu dan l-album kienem il-kollega tagħna Jake fejn sem aftit ukoll ix-xogħol kollu li qiegħda tagħmel prosegwira Sara Bonnici ta' dan il-proġett. Nimmaġna li eventwalment tumbat Jake ser kun qed jistiednek biex tiġi ftit hawnhekk u ngħaddu ftit kelma ma' xulxin.

Anafsek u swahdi pero din tip qodum il-favoriti ti għaj palissa Sienna Spyro, The Cat, Material Lover l-erbu għar uf-sinar kif diġawa sanna f-nofs ġimohra ovvjament din il-ġima Serta dinaq iktar malajr komparati ma l-ġimma t-lohra peress li it-nej li għadda kħed festa bellezza minn daqsijak Din il-4-day week u wis sabiħa bil-verita jilom jisiru għafna diskussjonijiet u koll biex forsi kif taqbattajt il-ġenet tax-xogħol li jisiru 4-day week Flok 5 jina minn daqsijak dejjem ngħid kemm nixtieq u m'għandix dubju li ħafna qablu magħha però mbagħad kemm ipossibbli li ssir hija daqsxejn ta' storja oħra. Imma insomma ġejk hawnhekk għandi satlieta nżommlok kumpanija biktar mill-kbar tagħna u ftaħlu daqsxejn għal din it-throwback ta' InSync. Ar sakarix.

Henry Sonbay, Jazzy, The Cad, Giving Me, u minn daqseg kon lajn taf kif dejjem jaqbdu għa fuq xaġa differenti mis-solt u koll. Illum kien qed jaqbdu għa fuq x'inhu dak il-vizzju partikolari li inti għandek li jinstema ċuċata però verament iddejjaq li inti tagħmel dan il-bad habit li verament jekk tixtieq li timpruvja fuq u jien naf pereżempju. Li waqt il-ħin ta' xogħol tuħob pjaċir tiekol ma' desk, pereżempju, li taraħ bħala xi ħaġa kera speċjalment il-kollegi tiegħek li min jaf kemm igergrulek bir-rieħa u dan affarijiet kollek. U kelli nsaqsik x'inhu dak il-vizzju żgħir li tħoss li għandek inti naqa' ta' bad habit u verament tixtieq taqta' u bagħatilna WhatsApp 99 0897.

Kontinuwa nisma' The Cat Rapture fuq Ejnar Isem bejgħal bidu ta' xarġ ġdid ukoll. Uffiċjalment nistgħu ngħidu li nofs is-sena għaddiet diġà. Ovvjament fimli daħlet il-paga għal ħafna minna l-bira jiġifieri it was a good day, so wa kenna bżonna speċjalment wara li ħafna minna kenna nistennu long weekend biex nieħdu l-paga ukoll u speċjalment jekk inti nfaqt ħafna u ħafna flus ukoll matul ix-xahar li għadda aktar u iktar. Kont looking forward tasal dik il-paga u tirkupra naqra il-kont tal-bank. Sa mbaddan il-weekend nibdu nħossuna dik il-naqra żgħira aktar riġ, forsi nivvintaw xi ikla expensive u kollu mbagħad mhux taf xejn li jasal nofs ix-xahar nibdu ngergru somma lill-flus taru dik il-naqra żgħira wkoll nas bija rutina ta' kull xahar dik. Imma msomma, ikomplu għaddejjin tejn McRae revolving door.

Kbira ta' Ray, the cat, where is my husband? U probabilment wieħed mill-ikbar argumenti li konna fuq il-post tax-xogħol palissa madwar l-AC, għaliex jekk inti bħali insomma, it-temperatura tal-AC tniżżela kemm jista' jkun possibbli u xorta waħda ma tħoss il-bard. Però mbagħad dejjem ikollok li xi ħadd mill-kollegi tiegħek li jibda jgerger għax tkun kessaħt kullimkien ma nafx kemm ikolli minn dawn l-argumenti fuq il-post tax-xogħol insomma. Però kif tħoss hekk, kif tagħmlu naqra bilanċ intom, kif jirnexxielkom tibqgħu dejjem mod normali, jkollok iċċedi jekk inti bħali pereżempju li tħoss ħafna sħana jew kellha taqsmu l-ħin li tgħid jien naf nofs il-ġurnata nħalli din it-temperatura u nofs il-ġurnata l-oħra inħalli skont kif qed jgħidu lill-kollegi tiegħi, kif tħoss li hija l-aqwa soluzzjoni li jintisib fuq il-post tax-xogħol tiegħek. Ibgħatli naqra WhatsApp.

Dan u għajdan jisem bejdu għalipa The Cat Physical u ma nafxie konċetana daqxej laħbarijiet trending li bħalissa għaw madwar id-dinja kolla fejkin hemm daqxej ta' kritiku msomma li beda jgerger li l-AI qed jażen lil kulħadd u li fil-verità qed isir naqra overuse minnu wkoll. U jiena naqbel miegħu perfettament inħoss li wisq sir ngħid biri kollha niddependu fuq l-AI inhi nkollu b'ċ-ChatGPT għaddejt ukoll TikTok jew ukoll Facebook. Inhi nkollu tara materjali ġġenerat mill-AI inħoss li verament sirna wisq AI based in ġenerali anke bħala kontenut ukoll. Ma nafx se taqbilx miegħi inti jew kellha forsi tħoss li dan il-kritiku anke jien qed ingerdu li kien naqra żgħira żejjed dwar l-AI, però jekk taqbel miegħi jew anke kinti kontrija.

Kolja dej bħalissa on tour biex jipromoti l-album Harry Styles, The Cat, American Girls. Fwajdna li jisem bejo tinsiex li għom ġalij li nistaw najdu li ftit tal-ġimgħa toħra fl-art ta' dan ix-xahar ser ikun jgħat pajjiżna u qed mill-aqwa comedians li qatt kien hawn madwar id-dinja kollha. Jekk inti trid tiġi segwi l dak, importanti, ċekk il-website tagħna bay.com.mt għal tara daqsxejn kif tista' ġġib dawk

0: Lady Gaga, Bruno Mars, dik da attaqej fil-background, die with a smile.
1: Good afternoon, il-kulħat.
0: Xejdu l-allum, Gail?
1: Hamday!
0: Hamday! Good afternoon, il-kulħat, kif inti, Gail, għonnet? Tidherli?
1: Kelli appuntament, to be honest.
0: Ija?
1: U kważi qattila fuq is-sit. U tinħossni isni għaddi ma qomtx ftijaj.
0: Irqattila fuq is-sit?
1: Le, I mean, għal laqtu bajni.
0: Għax inti l-tip ta' appuntament li kellek inti, jidherli t'qum għansi
1: bil-bil-bil. Iva, ma kien hemm biċċiet minnhom kien isni bejt nonos naqgħod, mhux nonos, imma nice I was relaxing, imma.
0: Kom daw.
1: So isni għandi bżonn naqa' kafe ma ħadd kafe.
0: Jaħsa kieku ċempit l-qabel, jaħsa kom tipprepara lek daqsxej ta' espresso jaqsam l-art, eh?
1: Makjato bloat milk.
0: Tnejlek, u tnejlek. A-class. Lele, dak imbagħad problema lik, oat milk, right? Kemm nafek.
1: Ma tafti, ma ġibni xejn.

0: ħarġet 2080, kelli 7 snin meta ħarġet xi trobek. Fragma Tokas Miracle fuq ejda li semmi bija tlieta
1: unos. Kont baby għadek.
0: Neqsin ekku.
1: Kienu kibrulek sninek.
0: U le, let nejdu 2008. 7 snin kelli da. Għala ħares le.
1: Good afternoon,
0: good afternoon, good afternoon.
1: Għahet nikol daw li sticks. Ta' soltek.
0: Naqsa pretzels, daw pretzels sticks.
1: Kemmu ma tajbin, iffissata fuqom.
0: Ija, le, vera, inti vera, inti
1: xikultan.
0: Taqbat ma snack.
1: Ija, iffissata.
0: U tiffissa, eh? Eżempju, qabel kellek dak l-fissazzjoni ta' snack, xejdulhom mi son vegetables, iva, le. Tal-ħaxix, ekku, ekku. Firma xiex taqbat. Vera, ismani, vera, inti għandek dak l-snack partikola li dejjem taqbat, tejtara, jina għandi da' snack, per eżempju. Jina, per eżempju, kon iqbat ta' drawa xejdulhom.
1: Għarim nihre.
0: Għarim nihre, per eżempju, iva, eh?
1: Għagħarza,
0: jgħaj, dajdu. Għanibus għan id-daqnejt, jina primarja. Jgħaj, rajt. Uwejja, kamoni, suħat maqat. Ejva, primarja, kum t-naqalim liħri, meħl xaħġa. U kienu t-ubija, sħabi, jgħu r-għu għatru. Ejja, u xtamel, t-felżaj, ta' 7, ta' 7
1: xtamel. Ma' senna. Kontiklu.
0: E?
1: Kontiklu.
0: Le. No comment.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and rounds out the

0: Jack Harlow First Class fejna nisem bija s-atleta u nofsu t-let minuti ta' warna f-sonar, good afternoon kbira li kwa tismana.
1: Good afternoon.
0: Uħana for a change, badni jadaq xej fu il fuq l-ikel, so, dik l-abtit umsomma dak il-snack ma xiex taqbat.
1: Etni kol il salt sticks.
0: Ija, l-pretzel sticks. U vera, għelja dik tip ta' person li taqbat ma snack, u d-dum eżempju xar ti kol l-istess snack. Narak jiena sa mara.
1: Le.
0: Bat kunem xari juhol u tbiddel daqxej. Jiena, per eżempju, u kol, jiena dawk li snacks xejdu l-ma xiex naqbat fil-li jiena crisps fil-li jiena. Ma naf, dem differenti jiena u kol. Ma jiena għalli li x-pakket, rivira x-nikolu l-ek f-ġurnata skija, eżempju, jinti għejl nammerak li dum pakket miak.
1: Iva, rendu, mem eżempju, da jgħandi komplejnt wahda għal-manufacturer huwa li nishtiq li jiġu pakketti iżar. Eżempju, niftaħ u jaqgħu li fil-handbag, jisfċa noħħom fil-handbag. Mandra.
0: Mandra, zguru.
1: Imma insomma, dak, pija, jammaj.
0: Imma jina personali Nikol f'ġurnata, jina xtrajt pakket kbir, xort, qabel ma nsib il-qiegħ ma naqafx dak it-tipi li viri. Michael batinna għalina galletti ta' rosemary bil-garlic dip u mozzarella balls.
1: Wow,
0: Michael.
1: Michael, how fancy bil-garlic dip.
0: Ah, mozzarella balls, kem kont fissat fjom qabel.
1: Kifu lactose free naħod għamina.
0: Vera, la jo zgur, nisar immaġina.
1: Minu jib daħwa dal-emmulaw.
0: Imma di tajba, galletti ta' rose, ta' rosemary bil-garlic dip. Ah, wow, tiftaħ li l-abtita għurek, Michael. Ibqaw ibatunna, dawk li snack partikolari kif tiftħu, dak it-tip, qabel ma tara l-qiegħ ma taqafx, rivieri, dak it-tip, jew forsi inti bħal gejl li ddum. Sewa bl-istess pakket jew jinaf biddel.
1: Ma xi nħu tnejn nieqaf nħu tnejn qek taġi. Jiena qart nimmula.
0: Jiena naqar ġurnata sħiħa, jiġri dak it-tip mandu qabel ma nsib il-qiegħ ġurnata sħiħa, għarin ġurnata sħiħa. Qabel ma nsib il-qiegħ f'dak il-pakket ma naqafx. Let us know 9 9 0 8 9 7. Sakemm dibatinna nkomplu.

0: Noah Khan, Bibin, fuq ejdna l-isembja l-erba neqsin 10 tafel ġara. Ġara. Waqqajt il-prezzis. Waqqat l-snacks kollu mal-art. Taċek badni aħna. Badni fuq dawk l-snacks li inti tkun fissat. Fijom u Gail waqqat nofsom jak mux kollu. Kollu jaqqa waqqajtom. Min ma jobdix. Min ma jobdix.
1: Kolla mal-art.
0: Karma.
1: Karma xiex.
0: Ma nafx neġ.
1: Min fuq l-ofrili.
0: Le għandek raġun, vera, vera. Ma misni xatta.
1: Lallu.
0: Buqala kollox mal-art.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolla mal-art.
0: Kolla mal-art. Memx taħmel.
1: Batinna Christopher?
0: Ekku, lele, batinna Elvin.
1: Elvin, sorry.
0: Elvin, batinna xaħna batinja dawk l-snacks li inti jtina f-taqbat maħħom, per eżempju, ħat ma waqfek. Jina l-ewel wieħed irviri, jina maċi x-naqbat daqsekke, għara batnekju lix minn idi.
1: Elvin, batinna mal-art.
0: Sorry.
1: Tida minn mal-art.
0: Għara, jek 5 second rule, all right.
1: Lex 5 second.
0: Għaddew 5 seconds mela insa.
1: Inti tamel 5 second rule?
0: Le, mux ovvja. Mux ovvi, għara, batinna Elvin, batinna wahdek, għara.
2: Rajin u Gail, proset tal-program.
0: Grazie li, lek Elvin.
2: Għatua fuq l-snacks.
0: Ekku.
2: Ixa ħaġa li jimmandix kontrol fuq, eh? Jomx jelly babies, jiex botta Nutella, jiex crepes, jiex gelat tal-5 liter.
0: Meshi.
2: Jek ma tuqqafni
1: fuq 5 liter.
2: Ma se jirsa l-axħar.
0: Da' sek.
2: Ġifiri, memx xej partikolari fej jitħol ħelu. Jien nipaddej, sakem minn sibiltiet.
0: Ħat ma jwaqfek.
2: Grazzi
0: Elvin.
1: Sewa tagħmel Elvin għax x'għamek jiġrek bale. Għalek kollox malar.
0: Sakem is-sipel qiegħ ma taqaf. X'ismani wkoll badnija fuq il-5 second rule. Inti tagħmel għal 5 second rule.
1: Le ma nagħmilix.
0: Ma tagħmilix, jekk inti taqalek malar tiri galletta.
1: Disgusting. Rabix.
0: Le, weja, jekk tum 3 sekondi tikolla. U 3 sekondi biss mhux taqbad tikolla.
1: Ħallina, skont inkun naħsilt l-art imma eżempju. Jina, ma nafx minn rifessa għu jina. Għas li jkun.
0: Jġik xinejt inta digital per eżempju, għax jġini u f-moħi, għara ħares, eh? Isman, let us know, inti tamela l-5 second rule jow li għax jina jina namela, jek jikum ġewah bil-ġuħ namela zgur. 9900897, inkomplu, wahda mil-ġodda di.

0: Hey shit, Robert fajnilek għall-erba TLC Waterfalls fejdan il-sembe għarax ħanitfawlek u kol edha xej ta' biljetti Halloween, Halloween għalik, għara xejjin.
1: And the winner is win with
2: tixtieq ta' tendin għafestin hello hello fl-erba ta' Lulju ġewwa l-Vineyard, ġewwa Għawdex, ġewwa kollox ġewwa. After two għaj kollom del Campo live minn Għawdex. Ġbiri
0: ċitriti ktar.
2: Għanna par biljetti għalik. Kitilna għaforsi tisma ta' mill-lej tisma na' Afro House. Naqra sunset ma' sħabek jew ma' xi laver.
0: Għatnejgħi, kif raħna, aħna niftħulek il-kodba li.
2: L-erba ta' Lulju kien tifri u tixtieq tattendi iba tinna win issa fuq 99-0-87 bit-ċans terbaħ il-biljetti.
0: U aħna mus rebħu par biljetti waħda ma' nrebħu żewġ par biljetti l-firi erba in total. Let us know for WhatsApp tana ibbatunna win fuq 99-000-897.
2: U ibqaw ismawna.
0: Importanti.

0: ċar biljetti mux wahda, ma t-nejn.
1: Ekku.
0: Edin jistennew għal zewċ minnis differenti għal After 2, sorry, għal Del Campo, għazzi għal After 2 li se jisir ġew għal Vineyard ta' għawdex fl-erba ta' Lulju.
1: Ekku, għahna għazinna jibibatunna ħafna nis differenti, għahna kena nazlu t-nejn, jibri zewċ pari, pari biljetti differenti, kem marru għal Safi u anka għal Frank. Prozet bira laħwa.
0: Enjoy, enjoy. Intom malta odio għawdex.
1: Ekku, għax jek teġu għawdex, veri vek diġi faċli. Ekku,
0: faċli. Ekku, għamilna għawikend għawdex.
1: Ekku, għal xiexle. Jifri fada l-aktar biljetti ġirrebku tħabru xraskom aktar informazzjoni bay.com.mt. Prozet Frank u prozet Safi. Nkomplu.

0: Body Rockers, throwback enormi, I like the way. Għal 5:45 ta' One of Senar u mana guest speċjala ħafna,
1: Liza
0: Gawċi in the studio. Hey, legend.
2: Hello.
0: Kif aħna, Liza?
2: Alright,
1: ta' mux ħazin. Aħna, tanċin fil-verita.
0: Li aħna, tista' tgħid kemm, kemm għaddew xhur issa?
1: Mill-frar.
0: Mill-frar, ekku, ekku.
1: February, March, April, May, June. Now we July.
0: Ecco.
1: So quasi il bashu.
0: Wara rebħa.
1: We missed you.
0: Vera missi għajni.
2: Vera, vera.
0: L-enerġija tijak ek. U għasmani, xuna għata single faqajt innam.
1: Nice, nice.
0: Wara rebħa. Wow, Iva. Iva, le. Inti, kif inti l-għu net, Liza?
2: All right, għadin.
1: Nessit l-zamijiet?
2: Nessit l-zamijiet, jgħu kontan.
0: Aħjar, kom.
2: L-żamijiet, fimela music video, tal-għaj diska.
0: Min jaff il-ġen li kellek Junior fil-serdi, il-Junior.
2: Ma Junior is always busy.
0: Da, è vera.
2: Ma we did it.
1: Proses, jena mira u għafna Liza u issa għanda xie tajdin. U għahna għanna xie najdulek u korek xwili.
0: Għanna xie najdulek, jridu li konfrontaw kaw nekku dem il-publiku.
1: Confrontation ġeja.
0: Iva, iva. Imma lissa part minn hekk jirifieri nħallmu għamina u nifti tal-nuti oħra Liza Gawċi għalissa nkomplu. Lola Young isimha Messi fuq bejn għal 5:45 ta' One of Senar. Nkomplu b'din.

0: Jien Tom Grennan għall-erba ta' nofsu nar Little Bit of Love, rajn u għajla unek flimkien ma' Liza Gauci in the studio.
1: Hello!
2: Hello!
1: Tissi Liza.
2: Ma' Iva ma' nfrala.
0: Ja, mos, ma'
1: Reja Lista.
0: Minna t-nejn, aksep l-inqas li għandek tħossok t-istka, xe xikultant aħna xe nejdu aħna għanna nistru, aksep xikultant kunu ħajperek bizzejr.
1: Liza Gauci li hija il-winner ta' Expected ta' dis-sena.
0: Ekku.
1: Ħarġet diska sabiħa immens u anka music video.
0: Wow,
1: ġmiel. Ta' vera, vera, bravo, brava, bravo, brava, brava. Għajdinna naqtar fuq il-video. Oħna fuq id-diska, jgħana smajni jgħasa iktar ta' tansemmawa lil-kulħat ta'
0: l-okol.
1: Imma aħna lajni, għajdinna iktar fuq.
2: Ok, jgħina rrit li, ovvjament, after Expected, ta' nħarġ diska, but jgħina għal-kem bħala Liza Gauci nħobb ħafna poġi fuq il-piano, nikteb ballad, sad songs, u għek, no, di diska l-ewwel diska war Expected, nixtaqgħu tkun fun, summer song, u naħseb irnexxielna
1: nafu
2: music video, super fun, summer vibes.
1: Yes.
2: U vera kontenta, ħafna ħafna kontenta bid-diska.
1: I love it.
0: U għandek għalxiex tkun kontenta, vera.
1: U għal-kurzita, bħala, kemm ilek tikteb id-diska, kemm ilek, għax inti qed tinna fifra li qed taħdem fuq xi ħaġa, ġifieri ġakk kont dej taħdem fuqha.
2: Il-memory ma t-tinix safra li għabda. I guess so. Maybe just ideas.
1: Għala kemm id-dum tikteb diska, tiġib il-dum.
2: Naħseb it depends, ta' just on the vibe. For example, għed tilkom, like, dal-laħar t-tim, kont għedha l-studio, għax like, issa li xriġda diska, I want more.
1: Eżatt.
2: U dal-jumej li għaddew, we're just churning out ideas imma xejn ma laqasni, u dal-għodu mort, u xismu għalli Peter, hello Peter, għalli. This morning I did a little something for you, let's work on it. U ħdimna sort of on it, imma għamilna xi ħaġa oħra u vera qed nivvajbjaw, so it takes a bit of time to get to the right idea. Imma once li tasal u toġbok, it makes sense.
0: Ekk, u tħossok mal-ewwel tħossok naħseb il-diska mal-ewwel turik li tgħid this is the one, you know?
1: So inti qed tgħidilna li qed taħdem fuq diski oħra.
2: Iva,
1: jiġifieri, jiġifieri ma nafx, hemm xi vacancy. Għalija warra
0: jien. Fejn nista' napplika jien, fejn nista' napplika. Nixtieq napplika.
1: Imqar indoqgħu dik hawn triangle jew
0: il. Imqar.
1: Dija u tgħidu tik
0: imqar
1: shaker.
0: Hekk vocal bħal. Hekk x'għaġek. Biżejjed
1: jaħ. Ħaġa.
2: Vocals jien bisna. I'll get you one with the triangle.
1: Triangle hemm qal triangle.
2: Anke kemm taf suki.
1: Eżatt.
2: Ma laqas kunu tafu dik in-nota ta'.
0: Jew jiena ledli per eżempju, jew
1: fil-bekk.
0: Ekku, le differenti. Isma li aħna biex li aħna nintroduċu diskiti diska tiegħek sew diska ġdida tiegħek u nixtieq li tintroduċi inti stess id-diska
1: tiegħek.
0: Fidejk Liza.
1: Seniors Newry, id-diska ġdida ta' Liza Gauci, rebbieħa ta' Expected back to win. Heart wide open!
0: Hey!

0: Former number one ta base to 40 Ray, Where Is My Husband, dal ħamsa u nofs u ġiex minuti ta' warnof sanara da' usa.
1: Good afternoon li l-kulħat. U għandi, kif ta' battejt? Xie intaqsi xaġa personali?
0: Faqqa, ħanara.
1: Meta inti tmurġu hotel? Tittajt il-verita għamma?
0: Iva?
1: Tafli kollum il-papoċi ġili?
0: Iva, ija.
1: Tassodda? Inti, wieħed minn dawk li tisraqhom? Eżin, mux tisraqhom, għax jinnajt għalija, mux ħat isselfu, eżin, mux taf kif, mux ħajaxlu u jirġu taf il-kamra, ma tieħdu l-papoċ, jew tħallih fil-kamra. Għajt il-verità.
0: Jina, il-ħallihem missot, ma missux. Għalli, xinti tieħdu miegħek, inti da?
1: Le jiena, ikolli nammetti li jiena l-għena tiegħi li nħodhom miegħi l-papoċċi, għax imbagħad ikolli collection id-dar għal meta jiġu n-nies id-dar. Ħalli ma jitfux biż-darbu.
0: So minnu l-qammil hawnhekk bejn nitna tnejn. Jiena għad nil-qammil. Paul, jekk qed tismana, Paul, għax hu jajjar niskruġi. Minnu l-qammil issa, Paul.
1: Da mhux qamel.
0: Tuħu papoċċ miegħek. Flok tmura l-inqas t-ixtriħ b'jinnaf minn barra xejdu bil-mobile taqbad t-ixtriħ bit-tujuro.
1: Bit-tujuro ma nafx t-ixtri papoċ, inti ma t-ixtri papoċ dal-axħar bit-tujuro.
0: Hemm xejdu l bit-ti jibda.
1: Isma, jiġifieri inti qed titkaża x'jiena nħu l-papoċ miegħi. Il-hotel.
0: Oweja, għel, taqbad tuħu laffajin, nistħik jek, ota, jinn nistħik, xilfi taqbad tiħu laffajiet, tal-ħu jek mux tijak laffajiet.
1: Mux tiġ ġifiri, għalla ħares jieġa jużaw dak il-papoċ?
0: Iva, ma jinnna forsi jaxlu, jinnna.
1: Kollok xinaqa ta' fungus, ma
0: ta' Iva, vera, ma jinnna fu, jinnna fu, taqbad ma jisibu mxemmek xin ifiri.
1: 99-0-897 jek inti tuħu l-papoċ tal-hotel jew tħalli hemmek. Let us know.
0: Kun onesti, kun onesti.

0: The Weeknd, Playboi Carti, li se postan din araħ da xar, The Weeknd, dejja minnem. Mela, ekku, da xar, da xar. Din jisima Timeless, għas 6:19, 9 minuti, ta' felaxija, good evening, għis għat-tisatajt l-kulħat.
1: Good evening, l-kulħat, u inti l-Papoċċa l-Hotel. Tihdu miak li tuk, jow tħalli hemmek, għax kontrajnet jitkaza. U qed jgħid li ma tarax jieħdu miegħu il-papoċċa ħalli hemm.
0: Jien knowing ministry.
1: U qed kważi kważi qed jaqlali. Tipoġaj li kemm int qammila.
0: Għax sorry, tax lili, ballew li jaqlaw li jgħidu l-ismani rajt qammilt, int qost ix-xerja ma imma mbagħad għalija li.
1: Dak Paul għallek għammil.
0: Mela, Paul.
1: Paul kien għallek Scrooge.
0: Scrooge, għalla, ħilistru Scrooge. U baqaw jaqblu miegħek, jirfiri batunna u kol aktar messaġġi batunna Gianluca u għallek waħdek kara. Fidejk Gianluca.
2: I mean, il-papoċċi tal-hotel huma disposable, they are literally for one time use, tiftaħhom minn ġol pakket inti.
0: Dik vera.
2: Jew toħodhom jew kellha jintremew.
1: Eżatt, trajt u jiena nħossi plambjent. U jien noħodhom miegħi.
0: Ma kontx naf li.
1: Għajdli sorry.
0: Le, skużani, mela jkolli niskuża ruħi, mela jiena mhux papoċċ, kull darba ħammur ħotel ħanibda nuħu l-papoċċ daqshekku. Jekk korri ma jgħidu li xejn, jiksib li jgħidu lek xi ħaġa.
1: U xi tgħidli fuq il-xempu conditioner li tuk. Toħodhom miegħek?
0: Dak hija, dak hemm ħobb nużhom.
1: U dik il-face lot toħodha
0: miegħek. Le, l-face lot lemba tu. Eżin ma nafx jekk ġew iżgħu għax hekk toqgħod tgħid tgħid, skont taf minn fejn jinna fużawa dil-face lot. Kena, oh, le, ma vera.
1: Jinna fej orku bija.
0: Le, jir, ma mux vera. Le, dik lemba, dik niddeja, oh. Ma flissa sin vera, forse l-face lot jirġaw jizaw mil-hotels, le, oh. Bela, bela, sorry, ta' musa li ġammur hotel. Dejta, uzata gejl, uzata gejl.

0: Bruno Mars, I Just Might, ta' 6:12 minuta ta' fanaxija, good evening lil kulħadd.
1: Jien għandi aħbar għal dawk li iżommu mal-Ingliżi live minn l-istudio għandi qed nara l-logħba ġifieri. L-Ingliżi qed jitilfu mal-Kongo.
0: Imma għalam, ma jħasrali, għal xiex, għal xiex,
1: għal xiex,
0: Il-Kongo. Ma jiena tnejt ikkumparati ma pereżempju ma' x'Ispanja, Germania, l-Ingliżi.
1: Ma forsi huma underdog xejdilhom.
0: L-underdog, so, I love an underdog, tifhimni x'ħażin.
1: Le, marrom x'irrabja.
0: Kontra l-Ingliżi weġa, oh. Kontra l-Ingliżi weġa.
1: Ma jiżomna l-Ingliżi. U palissa qed jitlif xa minnu waħal fit-traffic, jien naf xi ħadd hu waħal fit-traffic u qed jiddispeċih li ma rax l-ewwel gowl. I mean, dispeċiħ darb dejjna xi żomm mal-Ingliżi.
0: Ukoll għajtek.
1: So jiena qed nipprova nlaħħaq nqa' maħallu.
0: Hija forsi ngħidu.
1: Biex inkun nżommni ruħi ġurnata.
0: Ekku hemm, ma xorta, oh żomm xorta, inti għatlek ħankun ismek mhux jien għatlek hemm din, inti għatlek hemm din.
1: Viva l-Kongo.
0: Palissa mal-Kongo qed iżomm?
1: Viva.
0: U magħhom ħadd. Azzom.
1: Oh, no, falsa.
0: Pinnura int.

0: Juf, ejda nisem bija 26 minuta ta' warna f-sinar, ta' fila xija xetnit.
1: Aħna għadni, l-studio għaddejjina raw il-loba sewa, rajjen etjajt, jekk l-Ingliżi.
0: Ta' sekk.
1: Jitilfu mal-Kongo, mux ħajpajżum maħħu.
0: Ta' sekk, le vera, jekk jitilfu kontra l-Kongo ma' nafxina. Ta' sekk, għanibdan zomma tal-Italjani.
1: Ma' predictions, jina xtan xtaħseb, jina sissa fimniet edin jitilfu l-Ingliżi.
0: Isman, l-Kongo għetti zommu, me, jien miliet nara sewa, possession fidejn l-Kongo għeda bħalissa. Jina nemmen inġibu għom ta' nemmen għall As, so
1: what?
0: Draw. In mill as it in a half. Le, ma nistax nifqu għal draw, di ma nistax jistax jistax draw, okay? Di bil fors kun hemm rebħa ġaħat. Le, kiku. Ma nafx, ma
1: nafx.
0: Egli, gej.
1: Il-ġibu la riskoprit. Le, u għet jismu Hurricane. Hurricane.
0: Mela, mela, tal-Ingliżi. Hurricane.
1: Harry o Harry?
0: Le, Harry.
1: Għaxie mi daj, għawa, ta' da' Hurricane.
0: Eżin naħseb għal-Hurricane, naħseb semma.
1: Xiex semmi għal-Tornado, għal-Hurricane. U xie miskin, ina li ja miskin, na jismu għek.
0: Emmin
1: Hurricane.
0: Emmin kol jomu Fenek u jisemmi għak Fonsu. Vera, vera, Fonsu Fenek.
1: Hurricane.
0: Mela, u.
1: Harry, jifurxa xie fit najda jiena, ma Hurricane.
0: Harry. Hurricane, jiedu.
1: Harry.
0: Hurricane, bli
1: ma għalfej Kane, għalfej jiedu lu Kane, Kane kun jomu.
0: Kun jomu Kane.
1: Imma għalfej jiedu lu għek.
0: Xie jiedu lu għek.
1: Apposta jiedu lu għek, Hurricane.
0: Naħseb apposta, naħseb semmi, naħseb jafxkinu jafxkinu għati għamlu.
1: Le, ma zempju inti. Ma jidulekx Ryan Magda Battista kull darba, Ryan.
0: Ija ma...
1: Ija l-futbolist.
0: Ma naħseb għax toqax sabiħ għadha minn Hurricane.
1: Hurricane.
0: Mela, per eżempju, naf, siħbu, minn taf xismu, per eżempju, huħ. Le, huħ, vera. Kull jomu nejdu. U jgħidulu tor jismu, Tornado.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And

0: Somber Home Wrecker fejda nisem biha 6:09 minuta ta' filgħaxija. Good evening lil kulħadd li jismana bħalissa.
1: Good evening lil kulħadd. U sew għada breakfast jerġgħu jirritornaw par biljetti għal Omid Ġalili li ġej Malta, l-kummedjan popolarissimu. Ġej Malta għal żewġ tilgħieli f'24 u l-25 ta' Lulju se jkun ġewwa l-Intercontinental Arena. So inti jekk tixtieq terbaħ par biljetti għal fejle. Sewa tiġik bxejn, tifranka xi ħaġa.
0: U titħadda
1: hawnhekk mhux hekk. Għada importanti tisma' l-ġejmi terin wejn, meta jiftħu l-Q2 message tibatilhom għada sewwa mhux illum jerġgħu jitornaw ġejmi terin wejn.
0: U jekk qatt basma ċajta minn tiegħu isma' waħda din.
2: I know when I got to 50, like most people, you start making noises. Do you make those noises? You know like when you drop your phone, you just kinda go, yeah. You know what? I'll buy another one.
3: Namaste, the new show from Omid Ġalili.
4: Hey.

0: Kylie Minogue, Light Up, Aida Lisönbeck, kif sejra qalbi bħalissa, xħan eglek, ħan eglek.
1: L-Inglizja, domn min taħt, l-loba, bħalissa mill World Cup, ovvijament, kħafna nisjafu. U aħna ntfajna on the side, nlaħqu naqma kollu, xud nżommu ruħna updated ma l-loba, u għaddu kif jagħmel save kbir il-gowler tal-Kongo.
0: Għet neglek, Bellingham, il-firi, ħassa mux t-tġiħ waħda tajba. U Serqunna penalti.
1: Serqunna
0: penalti. Suppost tawna penalti. Għax missew is-saqajn tal-lemenija ta' Harry Kane.
1: Forsi toġbu saqaħ.
0: Ekk nirraġunax sabqax joġbu taw le mexxi mela. Allu sorry, allu sorry u le mela mexxi.
1: Hemm mhux soft saqaħ. Fimt.
0: U ejja Gail, come on. Suppost penalti u għadna 1-0, mhux ovvja. Ta' referi għandu xorti kontrina.
1: U ejja, kemm baqa' ġifieri s'issa ddew 45 minutes.
0: Daqti doqgħu issa eżatt halftime. Ħammorru għattina ħaf eżin.
1: Halftime. U l-Ingilterra għada minn taħt.
0: Ija, rrej, taċi t-telter t-sembja, taċi t-topja xil-taħraqni. Għandek xaħġa li.

0: ti tiħu ritrat ta' tmur fil-parking, t-parkeġa car park sewa, Iva, jow le, jiena, niħu ritrat jow, kej għax jena ninsa jena kont mara jenda l-ħodu u da, bida jitħak bija il-maġġoranza sissa edin jaqblu miħaj li għandek tiħu ritrat. U batinna Sean u għalinna ek.
1: Pratikament jena jada għek fil-karotza t-nismakom, rajnu għennu peċir veru,
2: t-nismakom,
1: pero, naħseb li għax għadu għan iktar miġeja minni salli għaw li laffariet li jinsew.
0: With Satariano, Coca-Cola, and Marilicious Puffballs. Weekdays.